0: Damu nyakato nyese nyafama, Radio Sapientia, Nkubisa ya magisi, Nsura ya umusiki, Nibye mizanyo. Damu nyakato nyese nyafama, Radio Sapientia, Nkubisa ya magisi, Nsura ya umusiki, Nibye mizanyo.
1: Tumwa mudamu isubi, Bwetu buitambude, Tukua gali suru na korujute vivala, Tewira ligirira, Damu isubi.
0: Damu nyakato nyese nyafama, Radio Sapientia, Nkubisa ya magisi, Nsura ya umusiki, nibye mizanyo. Damu nyakato nyese nyafama, Radio Sapientia, Nkubisa ya magisi, Nsura ya umusiki, nibye mizanyo.
1: Enuja radio cheche, damu nyakato nyese nyafama.
2: Radio ya Kelezia.

0: oli kubye bali sikulaba ku pikipiki.
1: Omulonda mchala Maria Goretti
2: nedda nnyo
1: ogani dedda kale namba biri kino kikyo omwesiimi Joseph Giuseppe Ambrose Ambrose nzaalwa ya nsi ki?
3: Yomuhere
1: omwesiimi
4: nzaalwa ya Italy.
0: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
3: Yali Papa Yohana Paulo Yesu musana mugongo.
1: Tugeze mbajulizi namba emu. Omujulizi mbaga tuzinde. Erinnya lye ery'obuto ye yali ani?
2: Mbaga.
0: Pikipiki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
5: Yolese yali yali badde tu.
3: Eryambaga yali funire numba mulubiri.
1: Mukyala Maria Goretti, kibuzo kye kirala. Ani yawandiika ekitabo kino? Bajjajjaffe mu kukkiriza abajulizi b'omu Uganda. Temuterebuka. Ffe we twava, mwe muddewo. Ekyo kitabo.
2: Oyo yali Lodero Mapera.
0: Pikipiki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
4: Nedda se.
3: Ate akyogerako nnyo wano buli lwa mukaaga akinyuliza ekitabo kye ayogerako bingi ebyo byakyo.
1: Kale namba bbiri. Tuli mbajulizi. Ekitabo ekyogeddwako.

0: Lampasa Virus Jumba. Ekirongo leza namugungu mu 12 mu 2 mu gumu masaka wetegese kwa COVID yo.
1: Kale namba 2. Tuwe linya lya kitayo wo mujulizi kwansi ya nongondo.
2: Saba kunzira muko.
1: Tuwe linya lya kitayo wo mujulizi kwansi ya nongondwe.
2: Oyali
3: tumira muzinda alongo yanu
2: oyali chiganda
4: pichi pichi yandi kuita mu myanganya jengalo
1: kali tuzeyo ewa nambe e kitabu
0: okusira kubanga amulonda majuliza yizo kuba yabakenko na mu mumukisa
1: nchala Maria Goretti mulonda
5: let the same
1: okay kali tugeze
0: yali birenge kagwa
1: tebali
0: we no owayo we rugazi mbape manya man
1: yali we rugazi
0: iwe ye muli so we tusibuka
1: abacha benyonyi
0: abenyange
1: ngamuva wali nambe hemu
5: genyaka
1: ani tugeze mleta nje ani yawandi ko luyimba jaguza yimba Jaguza imba.
3: Ai moyo gwange.
5: Oyo ye. Ponciano Biva.
4: Pichi pichi. Oji kute kuwaji.
3: Muyimbi oyo.
1: Botama muyimbi oba tumanyi.
3: Kale na chalo wa mala muyimbi.
1: Nchalo wa mala.
5: Nina.
1: Misa mwetutukuliza. Oru kutemo.
0: Mwetukuliza.
1: Misa mwetukuliza oruo kutondebwa kwa Bikira Maria omubeerere nga talina kibi tutimba oba twambala tutya
5: twambala byeru
4: pichi pichi ojikute kuwaji
1: namba pili
2: enyo
1: ni muwandisi w'oluyimba embaga ya Kaliga Embaga ya Kaliga,
3: Kaliga.
1: Ino la vetu se
2: Omugenzi musinye spirito magendi
1: Seka tuwa huzi zabi akuyo
4: Pichi pichi ojikute kuwaji
1: Nii tuwa ndi matuwa lisa ya mti Oni tumuza wanawantu Kale ene chino chicho mwami Anja akuita sentu pokuveri nyarisi
2: Yenze Alex Silvega Bukenya
1: Chibuzo chawe chigendo kubuzibwa leta. Muri ere mo leta chi. Chirinde kasa chiriyo chise. Kati nam ndedo tuumule.
0: Tuumule mu.
1: Yes.
4: Ojali mukabinka nokakati kisimo.

0: Sina mnyak chenzenya from Radio Sapiencia, inkluzi ya magazi, insulu ya mziki ni bimizanyo. Wabari kuuliriza, yonajyo sinzi lukutuliza mkwano, kansubile ntibitambula burungi. Aba chakola, mbagaliza bigende burungi. Aba nyuse, nga muri mujamu, nenga mgena muuliriza, kujange Ezefu Mubiru, Director St. Mary's Junior School, Kambeka Kirinchi, manyo tuuliriza, mkwagaliza kaungeza karungi. Atena mwenabari mgendo kubangu, abatambula. Kajamu kakute note kaka kabinka no kaka tikisimu. Muna ange lero hidi neto rooza antibo na muna ange jamu jari Lilian jamu mwari ngo ya galo kaka santi jamu mwari kilire gende machindi okilire odechi buyolabe katiyo si jamu aha anagami mwebali kubinka na vanafe muongire muamanyi kubanga katibika rubamu atera Mwurize ne Radio Sapiencia. Mchala. Pauline Nanscombe. Kare, Pauline weba likuuliriza. Bakulu bano, ndo uzo mna muzi. Kade kano.
1: Mwundi tumweba zana hii. Uliriza, atebi daba.
0: Aha.
1: Bali Electronics.
0: Ok.
2: Kabamu mbaga ne bali.
1: Kari. Kati ya tugamba vya mbaga. Ayari ya kapeche.
2: Na ino kubakumbaga ya bali.
0: Owa. Chila vikariri ya ni yakutia. Alavika yakutia. Simanyo baya kutia kubia kunyoba baya kulia ya
2: jati ya kubasona
1: kani ya kubasona kani
0: Right, Omukuru Benjamin Sentongo dai bali kuuliriza.
2: Na mwana. Ya mugabe bila yagambe wa mchawa.
0: Kati banange.
2: Kati lero yidi kani imagine.
1: Lero tawe ya Lawrence.
0: Okay. Kani.
1: Ya Lawrence yono mu beje za muzanga.
0: Okay.
1: Kani. Tusoka tupenye chibuzo cha
2: gumu. Tusoka tusoka.
0: Na ku balancing ogumu. Tu balancing a boat.
2: Right. Mukuru, ekibuzo che chalita je chasigalite.
3: Binyo.
2: Kasubiro chetegekete.
3: Ninyo.
2: Obudde bwa mwaka obwekerezia. Bukomekerezebwa kuluna kuchi.
3: Obudde bwa mwaka obwekerezia bukomekerezebwa ku Sunday ya Yesu Kabaka.
4: Fiji fiji ojikute ku waji.
0: Ndozo mazo bikata.
1: Kakati Tuwa kabuza vivuzo munana munana, elimu ni mtu. Mfakti viva muenda, kutuka tako na viva muempe.
2: Yes,
1: viva muempe uliomu ya mkudde. Uyo, mbone rubu nane bugenda, angatuna buzi wa chirala. Yes. Lakati, eno mchala wa mala, ya kanukule vivuzo vina. Evina viganye. Kati mbone rubu kumina mkaga, kutuja kwa ubu nabu liyo waganya. Sikaza kumina bubi.
0: Ok.
1: Kakati neono tuwa mbubu uze bibuzo bie yanukudeko bitanu ebisa kibigani webubo babili utuja kogo nasi gaza kumina mkaka
4: ujari mkabinka nukakati kisimo
2: netu sigaza yo bibili webubo ni romunana omuntu achasa ulo kuruanira wano atena itao tugenza mkati kisimo mchala wamala vino bibisemba yo Simoni owe sireni yetikira ko Yesu omusalaba kitundu kya kumeka mukubuli omusalaba
5: kitundu kya 12
0: kitundu kya kumeka
5: kya 10
4: Pichi pichi, yandi kuita mumi anganya jengalo.
0: Agenze muka pade.
3: Eh?
0: Agenze muka pade. Kaka beti.
2: Kale tuwezekana chile mchala wamala. Tujukize bitundu bibiri byokka. Mwetu gabanira, mwetu tabaganira, ne bantu banaffe, atene katonda waffe, nga tuli mu misa. Zayon kute.
5: Waliwo ekitundu eky'okwagaliziganya emirembe. Waliwo n'ekitundu eky'okutuwa omukisa. N'ekya Eukaristiya.
1: Eukaristiya
2: ekutte.
4: Fiji fiji ojikute ku waji.
2: tu unzika mwami Alex?
3: Binyo.
2: Katikisi?
3: Binyo.
2: Ebina gilobi ya katona. Tuwe miteke ebi mwizo kumiteka.
3: Ebiragiro bya Katonda tuina ebiragiro bya Katonda ebitwe enkolagana ne Katonda yenyini atene ebitwe enkolagana abantu
4: banna Fiji Fiji ojikute ku waji
2: kichira uliriza ulonje
3: enya
2: kirimo olufuti futi lutone tone tuwenja ulo wakati wa Requiem Mass ne Memorial Mass.
3: Requiem Mass ye misa esomebwa ng'omufuta naziikibwa. Mm-hmm. Ate Memorial Mass ye yosomebwa okujjukira obulamu bw'omugenzi.
4: Fiji Fiji ojikute ku waji.
6: Ojali mukabinkanu kakatikisimo.

jukira nti wetu faine chikope cha Europa League ya simbiyo ya wade mchibuga Istanbul walimu gwangeli ya Buturuchi makaga klabu ya Beşiktaş ya wade kakati atiyo mwaka kwa bila avili msambe genda kuwa ila mchibuga Frankfurt mgwangeli ya jaman kakati wetu ya bila avili munana apetu wana fawa Bucharest ya bagaro kwanga wategeka mgwangeli ya Romania ajuka nti chibuga chineche Bucharest ya sembo kwanga chitegeka faine Europa League walimu mwaka kwa bila kuminevili elanga kola fetu maduru basu ulo kwanti wangula Europa League yao mwibaku wa waspanda wa nawa wa Atletico Bilbao ajuki antia ya Champions League yomuru ndugu negenda kuwela mchivuga negenda kuwela mchivuga Budapest mugwanga ya Angare atenga yomu wako gujo pili awili msambeja kuwela wali kuwanda Metropolitan Stadium ama kagati mana favo amaka agati na Atletico Madrid yegendo kwa tebera nenga vero manio basa vio kutege kafaino ya Europa League mwaka kwa bila avili munana atebe tubanga tubude kukao ama uli agaba kuwa alimu klabi ya Liverpool agaga matu watu muna mauli wa mgondi famulita Gianluca Di Marzio avudona atigiza nti achitege dekonti ya Liverpool balimu kumaga maga waniwali okwanga wafuno mutende somoja era watu msajia maiguanga andoni unayuna magina masto kwanti wa mroza kuro kwanti anisiro walu haba kungu haba kuwa tulo luchukuchiko rufuzo la Liverpool haba gama tona ina kuwa tuwa kunkona akubanga ebyo kutende ka Liverpool bila bekanga biganye atebwe tubanga tugenze ko mu klabu ya Arsenal amawulira maomu agabude encha ya lero ngatigeza nti omusambya mudwanga Julian Timber olunako olajo yagenze masto kanga atende ke bane bane abatima na pabaso mutende ke bwo kwaka tukato kwa badeo ngabetege kila fine chikope cha FA Champions League egendo kwante bela okunako ro mukaga amuli agaba ugatigeza nti Julian Timber abacha subudo genda masto kanga atende ke bao Joke Antonio afuna bubone genda kuzo mesikumi nyomozgo kusatubali wa kuwa klabu ya Batoni amaze na kumsamu nga taku ilatima na paba Arsenal nenga wetu huko imabiga kao okutuka kurokuli ya wadenga atende kiwa eka kakati wetu okutuka kurokuli ya wadage na masto kanga atende kiwa eka nga duka duka muko kumodo ne kakati wala jasi hundo kanga ega tanibane nibage na masto kanga watendekewa mkutendekewa kwa katuka tuka wadeo agavagwa tizanti ono Julian Timber ne kutimia bwanga la udacho mutende sunwende koman ya mazedo gena masto kanga muita elongo unyavudeo na kakasanti Julian Timber achitegede agenda kudamu kwanga atendekewa kakato uraji asudu kwanga atendekewa agavagwa gamati ono Julian Timber techina kakaswa kiyaze muku kwanga atendekewa unako urajo wana agena masto kanga tani kumpia gwatumana fawa PSG jibagendo kwanti wa sambako unakuru mkaga nengo urajo Julian Timber ya tanso kumanga atende kibani vane wali mutima na pavasa nunga kato guru wa mkaga jireli mutende simikira teta matwini otute gezo wana muma ganyo wata genda kwanga muma amwa ganyao ogenda masto kanga kubira timu eno yaba na pabasi no kufanya Champions League na sambo bata sambe katulinde atega gaba ko mu club ya Atletico Madrid gaga manto musambi Julian Alvarez yali wunzika yegase ku PSG aba PSG bali medde kubaga manto no bamwetaga asuru kwanti abagatako au club ya PSG yagala musambi Julian Timber na asene yagala musambi Julian Alvarez netima na pabasi ne mwetaga asene baganti senti bajja kusitekao chokate era netima PSG remede kaba piski wali medeko kila kuba taka kibali medeko federal baganti Julian Alvarez pamwetaga anega takuti muchi byonaka tuinde Manchester City galiyo gagamba bagala kubanga bakomyao musambi Pedro Polo no akubira club ya Tottenham Spurs omutendesi wa Manchester City Enzo Maresca agala kwanga baita Pedro Polo yakubira ko Manchester City kwa mwaka gwa 2010 kutoka mwaka gwa 2022 abwetono ne ba nasulu kwanga agenda mu club ya Girona atija bo kwegata kutimia Spurs Pedro Polo bwato afuni mtoja pauni munana na ikitondo mutima na waspasi wagala kwanti wa muandagano mpya Pedro Polo avenga achiteka kechinko mo nenga kakati Manchester City agala kwange